ngesebo kabako wabakabaka mukama okutuko miawe joli mukama kubanga mazima dalo yogede na fe mukama kabaka wabakabaka mukama okuita mtata wa fe mukama chini echigambo cho mukama tata munange sebo tesizeje tuli mukama chideyo ngate chikoze echo tumide kola tata chizo kutusumulula kabaka wabakabaka mukama nzuno mukama kulwange mukama kulwe nyumba yange mukama kulwe bulamu bwange mukama kulwe abawereza mukama kulwe kanisa mukama ai katonda wabakatonda abali wano mukama abakunonya mukama kabaka wabakabaka tata tutu no mukama tuze mukama tutegede mukama tubade tusiba katonda wabakatonda na yenga tusibire nyombo katusibira bwerere mukama.

insonyi walwalero bali muntu yena mukama wembade na tereka wembade na nyigira wembade na chiawa katonda waba katonda mukama olole na saba mukama tato kusaba kwange nekulira joli nekutuka joli mukama katonda waba katonda mukama naza no musaigwa mukama hatokulize dalaka bakawa bakaka mukama.